اب اسے جیتنو بناؤن واسطے قدرت نے سب تو پہلا عام طور پہ اسے نہیں رکھ دیا نا، کسی بھی چیز کی نہیں رکھ دیا، اس نی نو رکھن کا مطلب یہ آ کہ سب تو پہلا شریر دے اندر اس جیون دی چلن دے شروعاتی دور دے وچ جیڑا پہلا کام ہوندا آ وہ ہوندا ہے ریڑھ دی ہڈی دا بننا، ریڑھ دی ہڈی دی بنتر وہ جیلی لائک ہوندی ہے اور وہ ہولی ہولی پھر ڈیویلپ ہونی شروع ہو جاتی ہے، انگاں دے طور تے اگر کوئی سب تو پہلا بننا شروع ہوندا ہے تے وہ ساڈا دل ہوندا ہے، یار جتھے بھی جاؤ گے ملتی جا رہی ہے کسی بھی پاسے، یا تسی جا رہے ہو کھیتاں دے وچ روٹی تے تہانوں کھانی پینی جے گھر دی مگر نہیں جا سکتی تے روٹی نال لے کے جاؤ، ہاں جی سو اودے مطابق خوراک دا کام ہوندا ہے، اور وہ خوراک جیڑی ہے قدرت نے سب تو پہلا وہ سیکنڈ پروگرام اے انٹرا یوٹرین لائف دے وچ ففتھ ویک دے وچ اے ہارٹ دی بنتر ہو جاندی ہے، بھی بھائی خوراک سپلائی والا تے کام جیڑا ہے وہ چالو کرنا شروع کر دیو، اس تو بعد جے اوپر والا ڈھانچا بناونا یار آ جڑا پلر کھڑا کران گے شولڈر والا موڈیاں والا اور اے بریکیئر سکیلٹن ساڈا اے ہے، اس نو اسی اگر اسی بناونے ہاں تے تاہی ڈھانچا اتنے کھڑا رہ سکتا ہے نا، سو اے سیکنڈ گل ہوندی تے دی پہلی ہڈی جیڑی بنتی ہے اس نو کھڑا کرن واسطے جے پلر کھڑا کر دیتا ہن اے تے بیم پاواں گے اس تو بعد اگے چھت پاؤ گی، اور انہوں اسی کہنے کلیویکل ہسلی دی ہڈی، اور یہ ہسلی دی ہڈی مطلب اس طرح دا سسٹم ہے جڑا سکس ویک آف انٹرا یوٹرین لائف، چھواں ہفتہ انٹرا یوٹرین لائف بھاو یہ گنتی بارے تھوڑا چیما سر یاد ہی ہوگا کہ جدو بھی اسی پریگنسی دی گنتی کرتے ہیں نا وہ اسی فرسٹ ڈے آف لاسٹ مینسٹرویشن تو گنتی شروع کرتے ہیں، آخری مہینہ بیبی نو کدو آیا سا وہ پہلا دن کہڑا سا اتو بعد اگلا نواں چلن شروع ہو گیا، ٹھیک ہے سو سکس ویک آف انٹرا یوٹرین لائف دے وچ ساڈا آ جڑا کلینیکل ہے ہسلی دی ہڈی ہے اے بننی شروع ہو جاندی ہے، سو اس طرح کر کے الگ الگ ڈھانچہ جڑا ہے وہ بننا شروع ہو جاندا ہے، اس تو بعد اسی یہ کہا سی یوک سیک سیک جڑا ہوندا ہے تے باقی سٹرکچر ہے دو پول بن جاندے نے اس ایگ دے وچ انہاں دے وچوں ایک پول جڑا ہے وہ سر بناونا شروع کردا ہے، اودی یونین ہوندی ہے جڑی ریڑھ دی ہڈی دی گل میں تہاڈے نال کیتی ہے وہ ساڈی نشاندہی ساڈی نیو پتھر رکھا گیا، اس تو بعد ہیڈ بنتا ہے، ہن اے جڑا ہیڈ بنتا ہے سانو ای لگتا ہے پی جویں ایویں گول گول تھپ دتا ہوئے کسی نے، پر نہیں اے نوں بناون واسطے الگ الگ پیس قدرت نوں سیٹ کرنے پئے آ، اور پھر انہاں نوں جوڑ لاؤن واسطے کچھ اس طرح دا ڈھانچہ بناونا شروع کیتا ہے کہ جیدے کر کے اے آپس اس طرح فٹ ہو جان کہ بعد وہ جوڑ نکل نہ سکے، اور اس ڈھانچے دے مطابق جیڑیاں ہڈیاں اس سر نوں بناؤندیاں ہن اے نوں گول کرن واسطے انہاں دی شکل الگ الگ تھاواں دی، کیونکہ ٹیشوؤں دی جدوں آپاں گل کری سی نا یہ کیا سیگا کہ سیل جڑے نے ہرک لوڑ انوسار اپنی شیپ بدلتے نے، جی ان جوڑ بنا جی ہڈی بنا جی جس طرح کی بھی گلائی یا لمبائی اس نو چاہیے آ یہ سیل جڑے نے اسی طرح کا سٹرکچر اختیار کر رہے سلیدا ہے جی سلیدا ہے اپنا روپ بدل دیں سیل ہے جی سمجھ کے کہنے کے مطابق ہی یہ سارا جا سر ہے یہ بنتا ہے، اور عام طور پہ جہاں ہڈیاں ہوندیاں نے آپ پیچھے بھی میرے خیال پروگرام تک کر چکے سی پری بندن اج شروعاتی دور ہے اس کر کے میں پھر اس نو دہرا دیا، ایک تو آ متھے کی ہڈی تسی سامنے دیکھ دو فرنٹل بون اسی انو اکو ہڈی گندے ہاں یہ فرنٹل بون ہے سارا اگلا کور کر دی ہے، اسی طرح جی یہ فرنٹل ہے تو پھر آکسیپیٹل بھی ہوئے پچھلا پاسا کتی کا جڑا ایریا ہے وہ بھی ہوئے گا، حالانکہ کتی دا ایریا تے فرنٹل بون انہاں دوہاں دی بنتر وچ انتر ہے، اے اوپر والی ہڈی جویں کوئی ایتاکار کپڑا ہوئے تے اس نو تسی فرنٹ بنا دیو موڑ کے اے اسی طرح دا ہے گا یا جدوں کہ جی کتی والی ہڈی ہے جنہوں اسی آکسیپیٹل ہے گا یا وہ بھی ایک ہی ہے ہی ہے، پر او دی بنتر دے وچوں بہت سارا چیز باہر نکلنی ریڑھ دی ہڈی چ جانی ہے تو انہیں سوراخ رکھا ہے او دے وچ، ٹھیک ہے سو اسی فورامن میگنم کہہ دینا، سو اس طرح کی سٹرکچر ہے ایک فرنٹل کی ہڈی ہے

0: رہتا ہے.
1: اچھا
0: مجھے بھوک نہیں لگتی, مجھے پیاس نہیں لگتی.
1: باپ رے.
0: سارا دن